0: Sådan her lød det for få minutter siden, lige her uden for Ribe Domkirke, ude på Domkirkepladsen. En stor gruppe unge mennesker gik sådan lidt tilfældigt rundt ind og ud mellem hinanden, mens de nynnede de her forskellige toner, og på den måde så skabte de en særlig drømmende stemning lige uden for døren her op til aftens koncert inde i Ribe Domkirke. Hvad det var, der foregik derude på Domkirkepladsen lige inden koncerten, det vender vi tilbage til i pausen. Det var et af de mange, hvad skal vi kalde det, ekstra musikalske eller ja, multimusikalske indslag her ved Rulanggaard Festival 2026. Velkommen til Rulanggaard Festival i Ribe igen i år, altså 2026. Vi sender her fredag aften fra den store, traditionsrige symfoniske koncert i Ribe Domkirke med Sønderjyllands Symfoniorkester, som i år bliver dirigeret af Thomas Dausgaard. Mit navn er Claus Møller Jørgensen. Langgaard Festivalen har jo gennem alle årene virket efter det koncept, at man har taget musik af Rulanggaard, og så har man sat det over for en eller to andre komponister. Tidligere har vi oplevet Langgaard over for Wagner, over for Liszt, over for Carl Nielsen, over for Debussy og mange andre. I år er det en lille smule anderledes. Langgaard Festivalen har ikke som sådan sagt, nu stiller vi Langgaard over for en eller to andre komponister, men det gør man så alligevel. Det, man har sagt i år, det er, at vi har svensk tema. Og det er der en god grund til, når man kender lidt til Langgaards liv. Han havde en nær tilknytning til Sverige, ikke mindst i sine unge år, og det er netop ung musik af Rulanggaard, vi skal høre i aften. Det betyder som sagt ikke, at man ikke også har andre komponister end Langgaard på programmet. Vi har naturligvis, havde jeg nær sagt, to svenske komponister med, begge født i 1800-tallet. Den ældste af dem, Alfrida André, levede fra 1841 og helt frem til 1929. Svensk organist og komponist og en foregangskvinde på flere områder, blandt andet netop som komponist. Men hun var øvrigt også den første, der tog en officiel organisteksamen i Sverige. Og den anden svenske komponist, der med ved årets festival, det er den godt 40 år yngre Ture Rangström, der levede fra 1880'erne til 1940'erne. Svensk komponist og dirigent og nok mest kendt for sine sange og operaer, men han har også skrevet blandt andet 4 symfonier. Det svenske tema kommer også til udtryk ved, at man for første gang i år har hele 2 symfoniske koncerter her ved Rulanggaard Festivalen. Udover Sønderjyllands Symfoniorkester i aften fredag, så spiller Helsingborg Symfoniorkester lørdag aften også her i Ribe Domkirke. De bliver dirigeret af den svenske violinist og dirigent Tobias Ringborg, og ham mødte jeg lidt tidligere på aftenen. Tobias Ringborg, der er svensk tema her ved festivalen i år, men hvilken komponist er egentlig Sveriges svar på Danmarks Carl Nielsen, Norges Grieg, Finlands Sibelius?
1: Det där är ett väldigt gott spørgsmål, och jag kan väl bara säga att vi har ingen sån motsvarighet i Sverige. Och det beror inte på att vi inte har fantastiska tonsättare, men det beror på att vi har någonting i Sverige som heter jantelagen. Ah. Och jag vet inte om janteloven, om den är känd i Danmark.
0: Jo, det är det också, i varje fall hvis du spørger vissa politiska partier.
1: Nej, men det handlar om att vi har lite svårt i Sverige att lyfta fram våra egna talanger. Och det gör också att vi har inte riktigt vårdat våra svenska tonsättare i Sverige. Och vi har inte förmått att lyfta fram dem och lyfta dem ut ur Sverige så att de har blivit internationellt känd. Och det har ni i Danmark och det har man i Norge och i Finland. Och det är bara att beklaga för oss svenskar.
0: Men nu får vi ju så lov till att höra 2 av de framragande svenska komponister, André och Rangström. Kan man egentligen höra något svensk i deras musik?
1: Det kan man helt säkert, framförallt i Rangströms musik, för han sysslar en del med folkmusik och han var ju en av de stora nationalromantikerna. Det var ju Elfrida André också, men jag kanske möjligtvis att hennes musik inte har lika klara svenska liksom, kännetecken, men det har Rangström absolut. Och ännu mer en svensk, en av våra verkliga nationaltonsättare som Hugo Alfvén, han har ju verkligen det Sverige.
0: Vad är Rangströms, vad ska vi säga, sådan impact på svensk musik sådan i det hela taget?
1: Hans sånger, Det är absolut. Alltså, det är också det vi gör imorgon här i Ribe. Att vi gör fyra av hans absolut finaste sånger. Och det är som sångtonsättare som han har blivit mest känd.
0: Och det fortalte alltså Tobias Ringborg, svensk dirigent och violinist. I forbindelse med det svenske tema, der er her ved Rudangård Festivalen 2026, hvor vi skal til koncert her om et øjeblik fredag aften i Ribe Domkirke. Op til koncerten, der skal vi møde Ture Rangstrøm fra en af hans mindre kendte sider, en fantasifuld og sprudlende capriccio for violin og klaver.